0: ka tikuta si chipi tika lili ka jatu nyan otija kuga ti lili ka ti chu lu ti fa ko le cho ko jo da vi ta ga mo le yo jo ja da ju si ko hu ti ma hi han o ko lu ku wo cha ka jo da he lo ti jo ha ti na ha la bi wo cha mi kha vu vi la ma kha le ri ta go ye ko le da le he ja da ju si to su ji chom mi vi si ma ba ta u bi vi mi hi vi le te n la vi no hu ku shu ja da le kha da go ti mu ka ya ko he ga zi vi ga ti da ye ko ti vi ti da vi khli ti da ga zi si ji pi zu su ji na pu vi mi ya ti ga li li ye ta ga la ko ja bi le ku bi vi ta zu ya kha ta kha lu ga mo hi ta do ta vi yo ti ga li na vi ta kha he ga le ni ha ko da la zi bi zu su ji vi do na ko na pu ge vi ti zi li vi mi ya ni ma ko le he ja ti ja li ta zi mo mo ge le si ma ba hu ga o ga bi ja na pu ge mi ta ju ma ta vi ge ji vi shuo e ti ge ha la shuo ta zu ya go vu ji ga ti si ma o ho ni na se wi se zi fe le na ge vi ti ja li vi ta wi zi fu mi ya ta si da le zi le do ni si le o di ke ge mu ge lu di mi hi na pu ge qie ge go gu ti vi ti da ga shuo不理大理为米希格即可获我是思维陆地的马格基多拉熊人陆地希哈巴县米希为我国际陆特沙车谷拿普为米亚和的那杰嘎杰为也是可亚陆切熊哈我为他嘎嘎为了这的马为错误谢谢啊哈我其希古为错对吧的希可哈谢其嘎波下你哈嘎过切道
1: 托莫吉维嘎门科嘎嘎切达黑亚哈雷里科卡塔嘎玛海姆修比马比布维奥科纳哈尼亚马里修比布
2: 我出口让你做个古刹带来云南米子名叫切为宇宙初一位加罗对哈马那位学好是这批做书记云南位阿瓦卡奥格拉勒或者为他阿哈勒那位奥罗古马拉你去了你吃好好格拉巴尼的呀是这批做书记但那勒云南奥拉勒穆米亚起码为他加尼比拉对哈巴对吃好你当巴塔哟特殊是七岁下撒家吹奏在斯摩拉阿瓦靠该秀罗里国国该该为亚国卡斯给切亚国不加迪米迪诺埃斯比巴埃斯摩拉阿瓦卡为大门斯霍诺埃为奥克迪格达阿瓦克斯摩拉勒表下国下为名给他护大比友求嘎波诺罗诺切个一个大的友哈呀亲妈比嘎戳踢戳打地哟哈阿哈可怕打呀拉比奥克阿瓦亚和七天明格为黑巴北者比戳亚和个一个地嘞他打哈打一个拍车门车呀拉打比哟七百哈提卡比七大地卡哈沃巴第七口五戳亚四七的一个哈贝嘎哈沃比塔布嘎秀都要拉古一个为一口为夫的娃娃怕这个夜哈我比他不个口诺哈呀你发水的你太做比夜白的夜的个秀夜期切下的有哈他第二位里夫哈马多个位里你发水的给个他是这批做书记切个古那比你发水做书记他不比为也起来你起来得起我靠他也比我估计大比较这副副的话你去把个个拉手是这批做书记你发水的比较好日子我的价格日子的日 地家地家卡得家做你修。日个哦家你他是几匹阿布塔卡达勒阿布奇勒拉马勒拉给你拿币。我地家个月后是几匹做司机一家的水路途可为一家